0: diye waguo no enuwa na wicha sumpa sumpa sumpa
1: te uguo no enuwa na wicha sumpa ema akutia pa
2: Abibi sasewura bank ba agye kromta no dumase onbe kasa chire kuya foro ko onbe faso anya bosiade atre wonwuma mu na omo ekomfo nyina so so ye kenten na na omo ti okasa chine bi na sabre bank manager oba e no megidi se no fi investi abaho foro abrante ye tiatia bi na okasa na maame ba ko bi samse na bank manager no one die he na so one okasa maame o se ah na den na furu nsun ah abusa Ah sa na tetena atona nanu tirimu omunim sa djuma panyini bia ese na furu so na msema me wo nyani di afi no fi investi aba wodi di na furu ba yekese awusia fo ene so ye wasem emamon ene ene obi frɛ me na woka sem semrante hene sompa fm ne tv no se eye nyum na mutwa kama kasɛ ahete papa papa modie mo studio ho monte de ekɔso ye ne wa bonte ene ye sovi sompa na hete very well ahete papa papa ene me wo futu sem ede ma ama san a otie me afutu sam ho if sir itrente ye ye nya chesoa oba bi ho ntwetwe ya oba bi ho ho no ntwetwe ya wonsa so empa ho da bia na wonsa edinam so I was on for kakra me kan se ene afutu sam a me de betu dwa no Mesre obia mane hano. Afutu samoa mede betu dwade no. Obia mane hano. Okay. Abusafo ene futu sam no. Ana meka se ebinom bia na bini ma nya dwene de. Na enye no ena meka. Ene futu sam no wase Emma Mpehia Emma
0: Sompa Mpehia
2: Na asemi nanka mepese ye nanon kase ubia Mpehia Ubia Mpehia If you say Beme hiya nono Se ugelije hiya nene be ye kura anko no kura so ubeja niyeje hiya no If you say Uhiya no ubia Mpe Na Atoda bia na asemu esiese e baba mu pa no a na atoda bia so ba se wo mpehia na wodi bem oba dwane ja ba ma wo hia ntia kwambi mu no na wodi bem fisa ba ma bi wo ha wo hia hia no no ehase oba dwane ja no ehase wo ba dwane ja no pa pa pa pa pa pa pa pa pa Asitene se se ubema hia wono akwae se ofaso de se opre na wotete wo
0: sompa fm
2: ohia no ompe se wabeshe wo a pre je wo kra nkwa ko se ubefri hia no mu nemom se ubema hia wono eya wo feste ehia wo na wuti hia no mu a na hia no wudi ho chama eyese oba no bekwa jawo